kin hau. Kin hau, kita ketarai, kita ini kita ketarai nan temane, nai nai ya nara, ansu ko umane kau, ko umane mai pain sian iwa, ni kanai tu.